0: te mono tu walo a hoe, ma wane pa, he, ta ma lo siri ta fia fite nei, pe rame koko tea, pa koe teo ke mea tupu ki la tau, pa e wilo tue tu tena, ia whakato e se mai hoki a filinga tau ke mai tu walo, o na hoki, mana te lata kune ne travel hoki loa ne, whaka, tai kati e tai helelo te jet lag hoki tea, a te, te vai tai mi tenei ne, ta whakato e se mai aia ki tōtina whakalongolongi te fifte nei, o na ko ia ko he tau nu mai oa, o whakao ko mai polo kalami pēr ma te whakamoe moenga ne mawhawhau tātou ki ai. Ko te mālo siri hoki nei Nina Santos nei, te mawha te walu nei ne tau nei vātou whai tala moia. Ka ko he ko he ko o ngala hoki nei ia ia. Ia ka e uile tue tu te. Nā mana tue te awhate iwe ko whai tala tātou mo te mo Reverend Tomasi, sorry, Reverend Ioane Beletti. O nā hokilo ilo atu mi. Ehi sābalinga tenei mai, ne mai mai tuwalu. Ke whai talala mo lātou, tēnā bō te whai whiau tēnā ko, Ioane, ko Tomasi Iopu. Ia bēnā hoki mō maunga mai lunga i whangarei, mō lātou kuna ne mai mai whia, mai tuwalu, ko tēnā whai tala whakale tātou mō Ioane. E winga mo te sāwāli tēnā nā mai tuwalu, te kāle sekali sana tuwalu tātou tēnā i tuwalu. Me ni āne mēn tāwiri lātou kia, ika hea hoki te ikunga tēnā. O te whai talanga lātou tēnā ne whai kia ne. Tēnā alamatinga mō mō sta the place tēne and Whitilau kona ne kona ne yasi yasi mai ki tō whenua tēne ne kona ne ne whaidira tau whai talanga i lunga i whia tala talanga lātou i lunga i whangarei tēnā ke whai talanga lātou mō a Ioane te awhau te iwa te awhau tēne ne a iokata Tēnā pēm whuku nē ia tēnā. Lā te hoko nai whaitila tō whakamāwainga hoki i lāra i whia, i lāra Wellington i tuai taimi tēnei. I te mātua tēnā ko pālipam, tēnā kāinga, tēnā ko oti hoke tēnā, tēnā term, mika tēnā contract mo te ala, te te wālo hai commissioner tātou i whia i lāra Wellington i. Ko ko le te uke hoki me tupu nē, kai whakamālo pālipa, whakamālo mga alu inga lehi hoki te whai nēko i lāra kona i tua, i te wālo hai commissioner tātou i lāra whia i Wellington i. Ia ko alo whalahia tōku mātua mai lunga te pimonu tu malu mo te whakamoe moenga mai kone ke tau nu mo te manui a whakamoe moenga mo te a mo te ia for your next plans then where to from here mo bena mo te a mo tau ka inga i te nga te alo whanga mātou mai lunga whea mai lunga kone te pimonu tu malu ki te taina hoki jana ko pāli palau ti mga luenga lea ini whai kuna i lalu te ofisa tātou ne te Tupola High Commission ai tēnā ko te awha o te iwa, tēnā tā whai tala tātou moaila, mo Ioane, ne? E te tāmina te alikeo ki tēnka Ioane, a Peleti.
1: You're now listening to PMN Tuvalu.